i kanonada topova kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

vremenska prognoza za danas. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti promjenjivo oblačno u sunčane periode i blagi pad temperature od sredine dana povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Na istoku će tokom popodneva biti jačih pljuskova, lokalno uz nepogode sa gradom i jakim do olujnim vjetrom, na krajnjem sjeveru uglavnom suvo. U Hercegovini će veći dio dana biti pretežno sunčano i veoma toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Maksimalna temperatura vazduha od 25 do 32 stepena unutrašnjosti zemlje, na jugu se očekuje 35 stepeni. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na istoku jače pljuskove se očekuju, povremeno jak do olujni vjetar. Promjenjivo vrijeme je danas uz blagi pad temperature.

Ipak se ta situacija s vremenom ovdje u Tesliću pomalo smiruje. Sateliti nisu bili u pravu na veliku našu radost i sreću. Ali kad je u pitanju tako nekakva vremenska nepogoda, nije jednostavno zaista. E sad idemo sa par novosti. Višegrad će 18. avgusta biti domaćin Međunarodnog dječjeg festivala folklora Licidersko srce, jedne od najvećih manifestacija ovog tipa u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnji festival, čiji je slogan Punoljetstvo srca, bit će održan od 15. do 19. avgusta i okupit će oko 1200 učesnika uzrasta od 10 do 16 godina iz 15 zemalja. Prateći program festivala u Višegradu obogatit će i karavan Rastimo zajedno Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Srbije animacijom najmlađih podjelom prigodnih poklona djeci. U porodilištima širom naše Srpske u posljednje 24 časa rođeno je 19 bebica. Utakmice sinoć završenog svjetskog fudbalskog prvenstva uživo je posmatralo skoro 7 miliona ljudi, saopštila je danas Svjetska fudbalska federacija. Kako je saopštila FIFA, svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi uživo je sa tribina posmatralo 6.810.966 navijača, što je apsolutni rekord, ali uz napomenu da je odigrano 104 utakmice.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.